0: xem bà. Chá tán cả lắm nháy lúng mà đây chưa cả hả?
1: Có nhăng mà đây chưa ná kiệt mắn bà đi nè lung cháy mắn bà phàn à.
0: Mắn bên trái đáy bà phàn chém.
1: Có khảo âu ý buông ý tẹc xùn gắn bái phong nè bớt bà xên bái bà thua nư. Đấy lung cháy à mì tôi phân phong cả.
0: Có mì phong ý chất nhỏ. Nhớ đây mắn bị leo có. Lắm nháy cả nhăng mì hàn dù có chún gắn bái nè cả.
1: Mắn có tông mì cán nhằm tín gắn phong vinh tên gắn phong nè lung cháy bà điều à.
0: กะลุงคือมึงจึง5ปันละลูแฉม
1: ก็มันจะไปป้ออย่าง5ปันมันกล้าบัดสมาชิกเขาลู
0: เอาอีกลุงคือมึงแถม2ปันเป็น7ปันเนาะ
1: แน่ใจ
0: แน่ใจเลย
1: ห้ามให
0: ้บ่าให
1: ้ห้ามห้อง
0: บ่าห้อง
1: ห้ามขอคืน
0: บ่าขอคืนโอเคเลยอีกตัวน่ะ
1: ตกลงเลย